ကောဝါနေတော်ရဲဒွန်ဝီလျံစ်ရဲ့မကနနေစင်းမေဘက်ဟ ோம் အန်တဲယုံကရစနီဒရာအိဆူဝဘွီမေဝနူဒမင်းစနခွန်ချောဝနူနန်ဝရကီယံကတနိုတပကင်တဲတိုင်ဒီကယိုယေရာကတနိုတန်အရဘူစင်ကတကရောအေကတငရကနခွေယကေတမွန်တိုင်ဒီမန်ယိုအန်စီကနကောရကနပတဲဆောင်ရာကေယိုင်းနပါရာခေါင္ရာအေကနနခွနပင်တိုင်ဒီကယိုကေတဘွန်ခေါင္ရာအေနနကိုဝဘွီမေမေဝဒမင်းစ်ယမင်းjawa wanua ke wabui men meo de menis mo in jawa kapara obore de ande dai ga yo to waram ko ngora te takara kini ko wamasu de ko tara ina kon jawa ruai wa de ko tara kon ruai wa de dai ga yo am ko ngora takara ki ne ko wamasu aw yo te kan ra bubusi ni ka te gra ya ai sekara para pana kon do ya ibogin na kakawakin na kundi tayo na ine na itapuwea ngay iyakuro roya na liliki ati uwana ndepong ay wabuy mewa nsun wawa denga wabuy mewa nuwa takatikiroy kaya takakatikiroy yan ako may iluwiya anakaro tawita me paukin te usu ipaandaya pa peso on tabak ya minayay ana anchi ya memete nanu na iluwna tapalia pateri may yon tapitawwe miyang Aidian de bubusi ni kategori ayo kan pun te guna de pun kunan de nei tapo we age pun kunan na param buan didiki ai main na katanga ta guna ayo isi ikan a kawa to ma de paran ka kamauri kuna mauri mo nei tapo we ya de de dai ke yo men mauri fm 89.9 sa to kan be de mauri de roya de tapo mo ana ka wa kini ma na tangi de we na pun iridian ko inon bo ngini meom dai no ta sa kamauri de mura kuran nam de ke de bo

0: ်လို့တော့
1: ဘာတမောဒီမန်ဒီတမောဝါကတော့ဘောနမေးအ
0: ေးရောတော့
1: အေးမောဒီကိုစပါကေကတော့ကိုကိုကိုကိုတော့တာဘောမေ
0: းနေပြေဆို
1: အေးမောဒီပြေဆိုဒီစရကေရောကားရယ်အန်တေးရကတော့ရောအမ်ဒီမောဝါကန်တူဝီကေဒီမောနင်းအဘုံလေ
0: အ
1: ိုင်ရည်အေးအေးကတော့ကတော့ကြောက်ရည်ဘောပေါ်ပေါ်တယ်ပနမ်အန်တရရတ
0: ဲ့အေးရည်မတော်တ
1: ယ်ဘယ်ကတော့ရောနမဝါကန်ဒွေဒမနင်းအဘောယna karautya kana kon dautara po na yo gesi pakana para rain na yo sna ka okeri kana kon dara sponsor aku kan dari pakon ngra roi na pangke na kan dari dari me wa ge yo ge a yo man na e bonne sroi am dekene ona ona ngana
2: ite me ron tinga pung yo ya ka dauro kam ne me wa ken tu ke yo men te bota ke ni makuri ibu gin te meuri akote ge orake ori pero wa ge men no bisin be yakinan tararuan te meuri men te program at DAT scale ori manina ke men te fet na na rapata ni popo ki te tau teka na ostere yon ki lipes dena te AT scale program DAT scale pun te program ya po ayasen katapena ke ni muan te na makaina asun te rika yo AT scale ete ibu gin te scale up of assistive technology ina nona kin tetara scale up pun katada nga kan temaguri susu ni dekereke ma tetara tara ke taka kaungo o taka kamaguri assistive technology ke assistive product ayo ya kaina sino kon pai ni popo kin naron te pai ni kakaungo te girasi tetara tara ke te girasi ni metaki tetai taka ni mauk o tioko tera ngan tori o tenani kai pe ai ana po kana kamaguri te tei ya sen kauka kana makuri DAT scale program nda kaupung nwai wa yei pungin sun dirigiai nda mere ari mere nani pikini pe uwez ote kg5 ilon timinita mente pota kini makuri pikini temeuri au katuki orake timinita mente pota kini ilei te aika misira men na Australia na kone kilipes awane metanui ana office te UNICEF yaone kilipes awane pukamerua kinepe pungin te assistive tiki nora chi ndia nabe ki the world assistive technology day ari ekorawakin na uwan sun katuaririki maana poto ni yango ak kaupa kawain trapaya ke unlock the everyday o internet programa yu pa ena korawa anamakuri jisu na koya teya ke amina ntiriri au ake amina ntikawa ake menono uwa na kontipi meonu wa teririki ibukin nora na yaka nganga na yataratara ayaka kawungo au yaka kamakuri au nikariki men kakuroi pai ni pupuogi ke assistive technologies na koya teye ka akunia ke pa yeye ya kangana ya taratara aja ka kawungo awa ya kakam makuri te makuri sisu ayo ena tauroi nwa akira ki ni moa rina nun deirei ni moa men te moan rinan o taka warinan awa ni karikia ki nape nora kia a teye ke amina isina nukun tereirei ya oni kilipesi ni kaputa kakawakin te sisu ayo pa nkana anora ki nke nukunia ka teye pa yei rotakine ya taratara aja ka kawungo awa ya kakam makuri ke te wana meibuwa kon nakane awa te program ina montani kare kei bokai ente tai atabe pa awan na kea yaka ngangan teriri au ni kaunga ari takia na roroi ente riri na yausu na yakawa au ya papakuru ayi warun wakin ente su ina mona na su tu program men sura i diriri kei ni kawari imo ari iri ake yon tarawa teina ino me peso on disa ni kawari iri iri ake yon na papakuru ni kapene yon kilipas takantani nga pangkana apene ya teia ke amina ino nteriri the program ena karike ena pe kawarai ya te ya ke amina sinana kun te rei ake apaka ayariri ki menno no wana kun te bima onu te rei ya kaina ki sim chu su ayo iro ya tani makuri men te pota ki ibukin te meuri aka te gyora ki oni karike pe ima ana sim te pota ki de rei ibukin apa ena karawa ki te makuri chu su na ko ya te ino nta ka won de rei ma yare ai pun te panan bu si on ka wana no ko imi karu sibu oi tantara ruai ya te ya ikai pa erang ni kakawa ka mi pouto kana konti su ayo pa au man te meto roirin aya taratara aya ka kawong o aya ka kamakuri da pataia na sini mesibu mi pa ya man te ka ya takete o ya kuru ake ya wa yakin nei bukin ka paia ya a ka paia ni kiriba sintai o ni ngapong seven ni kaupa kawain ta ka paia na ko ya rate ni mo men tereire o ake ya men sinan kon tereire kamda pa kan kiribas o ra pe o men kami te meuri tiroi o te takong